0: Mizu amji ko lage, rengu to ne dinde sondu. Pop cha wada, ne lo gyumze, xie nye chiri. Gendri sembe, du, shi ba?
1: Si.
0: Chen dinde yindu. Lao li, ngana nige buko kaku ma sun. Ma se, rang so gyabushita.
1: Daga li.
2: Dini chikbu ribe. Dosi, sani ma kala saka shulo, ma geje yahu shewe.
1: Dabi, yes!
2: Ya,
1: si. Gomuzo.
2: Mishi.
1: Dinte kala, ma zilang linle samsi tong xio ma shi, ya, re ma re la.
2: Wei.
1: Ma ta zilu kwa shuyi. Kanna so.
2: Tinte nar shu.
1: Nang da mugo, kirangye karso ne nigi, masine.
0: 前二十年前真的过去以他的面干了要是哪里有马蹄前呢我公布属于哪你也吃吃吃死了跑不下不颠簸你若谢你满足老年了谢我还没多别让他要不多
2: 也是些藏不去的<笑>

0: Kurzeji. Jis. Xiongli tangu. Nuzeji ngali wo.
1: Chen Shinang da mi du.
0: Ra zhiji.
1: Geju. Bishu zhi zhi qie wo.
0: Takzeji. Kholi ya du.

0: tong wo to ran tuen bei niu de. Nian nam da ran ge ga yong bi.
1: Ale, zhi bie, nie ra sim na gu din zhe ran de yao ma de xie bi ma.
0: Yi ne ai pi ge le du. Qian zhe nong zhe pi cha xia. Di niu de ngan lu bu de sim zhe shi ra la chu. Di di nian xi ne. Rangada, kha chemu yue samchu.